कोई कृपा में कोई न जाने तुमरा अंत उचेते ऊंचा। सगल समगरी तुमरे सूत्र तारी तुम ते होए सो। तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी। बोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरु एक ओंकार। वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरों श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आइए जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै कर नौ निदयावै ताए। सब थई हुए सहाय सब थई हुए सहाय दसवां पातशाह। धन धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। सब थई हुए सहाय दसां पातशाहियां की जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी। पंजा प्यारिया चौहान साहबजादिया 40 मुक्तियां हठिया जपिया तपिया जिन्ना नाम जपया। वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अणडिट कीता। तिना प्यारिया सच्यारिया जी की नेक कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी साहिब बोलो जी। जिन्ना सिंघा सिंघणिया ने धर्म हित सीस दिते। बंद बंद कटवाए खोपरिया लुहाइया चरखड़िया ते चढ़े ता नारिया नर चरवाए। गुरद्वारिया की सेवा लई कुरबानिया कीतियां धर्म नहीं हारिया। सिखी केसा सुवासा संग नवाही भाणे नूं मिठा करके मन्निया। तिना सिरकवाना समूह शहीद सिंघा सिंघणिया जी की नेक कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी साहिब बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारिया का ध्यान धर के बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास। सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। चेतावे चेतावन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रचिया रियायत। देख तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहेब जी सहाय खालसा जी के बोलबाले बोलो जी। सिखां नूं सिखी दान केस दान रहित दान विवेक दान विसा दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान। श्री अमृतसर जी के इशनान चौंकियां झंडे बंगे जोगो जोगी अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उच्ची माता राखा आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अंतर जामी पंथ दे सदा सहाई दातार जीओ। श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरद्वारिया गुरधामां तों जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया तिन्हां दे खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो जी। हे ने माणिया दे माण ने ताणिया दे ताण न्योटियां दी ओट ने आसरियों के आसरे। सच्चे पिता वाहिगुरु अकाल पुरख अंतर जामी पिता जी आप जी के पावन चरण कमलां पास अरदास बेनती। जोदड़ी हे कृपालू शहनशाह आप जी की मेहर सदका आप जी की पवित्र हजूरी अंदर। संध्या काल दे दीवान सजाए गए सजे वे दीवाना अंदर। आप जी की रब्बी बाणी दे पठन पाठ गुरबाणी कीर्तन कथा विचारा होईयां ने महाराज। समुचा प्रोग्राम आप जी की पवित्र हजूरी अंदर नभाउंदियां होईयां। बेअंत प्रकार दियां भुल गलतियां आप जी ने बख्श लैणियां। अगाह वास्ते समत बुद्ध मेहर करके बख्शिश करनी। पढ़ी सुनी बाणी दे अर्थ भावाईयां होईयां सरबत संगतां दे हिरदयां विच वसाउणे मेहर करनी महाराज। ਇਸ ਵਕਤ ਸਜੇ ਵੇ ਦੀਵਾਨਾ ਅੰਦਰ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਵੇ ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੇ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਗੁਰਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਿਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਦਰੋ ਘਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸਿਰਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਮੇਰ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਾਧੇ ਮੇਰ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ। ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਦਲਿੱਦਰਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਰੋਗਤਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਏਕਾ ਇਤਫਾਕ ਸਦਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਰੰਭੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਆਯੂ, ਬੱਚੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ, ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੇਰ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਧਿਆ ਕਾਲ ਦੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਬਖਸ਼ੋ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੋ, ਜਿਨ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਕਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੁਚ ਹੈ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹਿ ਨਾ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ।